0: Pindah motor sebaduun ingkang dalu menika sampun nyawiji sampun midang ngetake nere Cirebon nggih menika ten gelombang songo setunggal langkung sekawan menika nggih wonten ingkang latah Brebes menika nggih matur sembah nuwun sanget menika kagem ingkang sampun WA menika Mbah Sukar Putra Cingcing Giling Gunung Kidul ingkang wonten Randusari Losari Brebes nggih. Matur sembah nuwun Mbah. Sugeng dalu sugeng istirahat nggih Mbah. Sugeng napa Mbah? Nggih sugeng napa nggih mawon menika nggih Mbah nggih. Wah, kemutan Randusari menika kemutan rencang-rencang ontel menika nggih. Nggih Mbah nggih. Pernah kapan menika nggih wonten kumpulan ontel ten Randusari Losari Brebes menika nggih. Yumi sami sehat menika nggih Mbah Sukar saha keluarga menika ing wonten Randusari Losari Brebes menika nggih. Sugeng midhangetaken nggih mawon menika nggih. Larasan Campursari RRI Cirebon. Mbah Pon sugeng dalu Mbah Pon. Sugeng midhangetaken nggih Mbah Pon. Salam kagem keluarga ing wonten griya mewah menika nggih. Wonten nggih wayah-wayahipun ingkang kinasih ingkang dados jambi sayahipun menika nggih. Mbah Pon nggih. Mbah Pon sugeng dalu sugeng midhangetaken menika nggih. Sugeng dalu. Monggo menika Mbah Pon ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon. Nggih monggo menawi badhe telepon ten 0231849325 menika nggih Mbah. Sugeng midhangetaken kemawon menika nggih. Kelajengaken gending-gending. Oh, wonten telepon. Oh, nggih, siap. Oh, niki ta. Oh, nggih. Oh, mati Mas. Moga ten 8 sekawan songo 3 kali gangsal sekawan kemawon menika nggih. Oh nggih, monggo pundi niki? Oh niki atus sih. Monggo. Gendalu Mbah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, niki.
1: Gendalu. Ya,
0: gendalu ciri khasnya nek Mbah iki pun anu nggih.
1: Sampun saun tawes kati kapan.
0: Oh nggih menika.
1: Lah. Kali Minggu.
0: Nggih menika Mbah. Ngapunten Mbah.
1: Sir cuti.
0: Nggih.
1: Pripun keluarga?
0: Pangestunipun Mbah, sugeng Mbah. Nggih. Mugi-mugi Mbah.
1: Nggih, sampun sanget niki.
0: Siap.
1: Ketoner.
0: Oh nggih, monggo menika sak menika sampun on air Mbah. Nggih.
1: Mugi-mugi pepundhen-pepundhen ingkang lenggah wonten Indramayu.
0: Indramayu nggih, Pak Haji Los, Pak Haji. Nggih, menika ingkang wonten
1: Pak Rori.
0: Haji Sesrori.
1: Yang tol yang sa, apa? Sareh nggih.
0: Nggih, yang sareh menika
1: nggih. Sampun saun tawis rada nglipet
0: nggih.
1: Monggo menika anu yang nggih. Nggih, sepinggu sepindah. Sakit ngelangen nggih.
0: Nggih. Siap.
1: Nggih mugi-mugi.
0: Niku wonten nggih, wonten Mbah Sukar nggih saking Losari Brebes ning arah Dusari nggih. Mbah Sukar.
1: Mbah Sutar nggih.
0: Nggih, Mbah Sukar putra Cingcing Giling Gunung Kidul niku. Nggih, ngene ka monggo
1: Mbah Sukar. Kidul sami mawon kali iki nggih.
0: Oh nggih,
1: kekeringan.
0: Siap,
1: Mbah. Pariwisata.
0: Pariwisata luar biasa nggih menika nggih. Amargi tlatahe pun kering menika tapi pariwisatane pun juas tenan menika nggih.
1: Luar biasa,
0: Mbah. Luar biasa nggih.
1: Nggih. Kami lawan dengan
0: nggih.
1: Perawas-perawas badhe tindak mriku monggo.
0: Oh nggih. Monggo nggih tanggal 12 menika, Pak. Mundur-mundur terus nggih.
1: Kolomben dalam
0: nggih.
1: Wangsul boten saged nggih. Wekdalipun mepet.
0: Oh nggih menika nggih. Nggih, Pak Pon.
1: Nggih. Nggih, salam suwun nggih pepundhen kang lenggah wonten Indramayu.
0: Monggo
1: nggih.
0: Cirebon nggih.
1: Nggih. Saenten iki pun teng saged midhangetaken RRI nggih.
0: Nggih, Mbah.
1: Saged nyempuyung.
0: Oh nggih, Mbah.
1: Perkenalkan
0: siap Mbah.
1: Acara apa nih?
0: Laras ayam campur sari.
1: Malam laras ayam campur sari.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kendingi pun dere mawon.
0: Siap Mbah.
1: Renyep renyep lah.
0: Monggo. Saya
1: itu. Pun aki aki ngerti nih kini apa malih?
0: Enggih enggih Mbah. Ais pun. Pun rawuh ten dalem nggih ngedintosi wayah-wayah terus jambi saya nggih Mbah.
1: Wah. Wayah ra ditepi nang
0: bare. Oh, napa nggih Mbah? Oh, napa nggih?
1: Nggih wonten Tegal.
0: Oh, sak niki wonten Tegal.
1: Nggih wonten Tegal. Nggih wonten apa di anu nggih Tegal.
0: Caket Mbah sak niki Tegal. Siap Mbah. Monggo-monggo Mbah. Nggih. Monggo Mbah.
1: dalam toyo. Monggo sampe sembuyung nggih.
0: Nggih, Mbah.
1: Para sayem sambersari, khususnya kagem keluarga Mas Pian nggih.
0: Nggih, pangestunipun, Mbah.
1: Mugi toyo tansah karahayon.
0: Amin, pangestunipun, Mbah.
1: Terus
0: sami-sami, Mbah.
1: Sugeng ngayahi tugas.
0: Siap, Mbah.
1: Nggih. Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pon, matur sembarun sangat menika nggih, Mbah Pon. Salam mugi kagem sedaya keluarga ingkang wonten gremewah Pilang Sari menika nggih. Monggo ingkang badhe gabung ten 0231 8493259 utawi WA-ne pun 081 324 9513 nggih. Mbah Pon saking griya mewah menika nggih matur sembahun sangat ugi pindah kagem Mbah Sukar Putra Cingcing Giling Gunung Kidul menika nggih ngawonten Randusari Losari Brebes. Matur sembah nuwun sarengan Mbah nggih. Sugeng sehat-sehat kemawon menika Mbah. Para mbah-mbah menika nggih pripun mulih nggih menawi sampun anu nggih sampun istirahat nggih. Monggo istirahat kemawon menika nggih sinambi midhangetaken dari Cirebon menika nggih. Sesampun kagem Mbah Sukar saha Mbah Pon ingkang wonten dalem menika nggih kang wonten midhangetaken saged tawi tansah midhangetaken RJ Cirebon sumangga gending-gending larasan campur sari nipun kanthi paripurna tabuh sedasa kemawon.

Mugi kagem Pak Cakra ingkang ngadalu menika. Tasih temu di Pak Cakra, napa tasih ten margi? Napa tasih sak menika nembe istirahat menika nggih. Sugeng istirahat kalian ibu menika nggih ingkang wonten dalem menika nggih. Mugi Pak Cakra so keluarga ingkang dalem menika nyambi jare Cirebon nggih. Sami sehat sedayanipun menika nggih Pak Cakra nggih. Salam kagem keluarga Pak Cakra menika nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Jenggot putih pun menika nggih. Mboten sengaja menika nggih Pak nggih. Nah, langsung dicepret kemawon saking AI. Ana ing matur sembah nuwun kagem Pak Cakra sugeng dalu sugeng midhangetake dari Cirebon, spesial kagem Pak Cakra menika nggih. Kempling saking Pakde Suwargi Mantos menika nggih. Pas sugeng telu sugeng bidangnya takkan air Cirebon ingkirang larasan campur sari menikah ke istirahat Pak Cakra monggo.

Sampunkah kami Bu Sari ngamanten kedawung menikah kita semundi Bu Sari. Salam kagem setuju keluarga nggih Bu nggih. Geng midhangetaken RR Cirebon dalu menika Ibu lan pamundhutipun mangke digabung kalian Mbah Pot menika nggih. Sak sampunipun pamundhutipun Ibu Sari wonten kedawung menika nggih. Lan salamipun kagem setuju ing midhangetaken RR Cirebon. Monggo Ibu Sari menika gendingipun langgam Sri Huning menika nggih. Kang dalu menika nyuwiji RR Cirebon. Aturkan matur sembah nun sayat menikah ini. Monggo nguri-nguri kebudayaan menikah ingkang dalam menikah sakit tansahnya wiji.

menawi mitangetaken gending-gending ngatos mekaten menika nggih sesupun kagem Mbah Ponico. Mugi-mugi menika nggih ras kaung pangipun menika nggih ingkang dalem menika kapang kalian wayahipun. Mugi sehat kawan nggih Mbah. Tegal mah caket menika Mbah nggih. Mbah pon ugi matur sembah nuwun caket menika Mbah pon nggih. Anugi kagem Ibu Sari ngonten kedawung menika nggih sugeng midhangetaken kemawon gedhe-gedhe ngelaras campur sari ingkang sampun kabeh arsa menika nggih Bu nggih mugi-mugi Ibu so keluarga ngonten kedawung sami sehat. Oh nggih gedhang Bunda Sari ngonten wonten Wanakaya dos pundi Bunda Sari ngonten Wanakaya juragan Rempeyek Rempeyek kok mboten anu nggih mboten lewat-lewat menika ten RRI menika nggih Bunda Sari menika nggih. Bunda Sari ngonten Wanakaya Gendal Suge midhangetaken Cirebon. Anugi ingkang badhe midhangetaken Cirebon utawi badhe ngersakaken gending monggo ingkang dalu menika nyawiji Cirebon ten 081324951935. Mugi-mugi sami sastune pun kelajengaken gending-gending ingkang badhe kabeh arsa menika para kanthi sedaya ing kiyaran Larasam Campursari lumantar dari Cirebon program Mas Tunggal.

ngagungi wonten menika nggih kagem mbah pun menika nggih matur suwun nuwun mbah pun menika gendhinge pun kok dadosipun sisteme kok oke nggih kiki mboten kecewa menika nggih mbah pun nggih monggo menika saking Noni Aprilia mungkin mboten kados wau nggih mbah pun nggih ngapunten sangat menika mbah pun nggih. Semoga perkataan sedaya menika ingkang tansah nyawiji RRI Cirebon ingkir marasaun Jawar Sari menika nggih. Ingkang badhe ngersakaken gending monggo kula tekaten 081324951935.

Kang Tatus. Pelayan masyarakat pun juga nggih. Zipun napa nggih kados wau menika nggih. Mbah pun nyuwun gending. Napa nggih? Mboten nanu nggih. Mbah punipun mboten. Langsung kula gantos mawon nggih. Rejeki sampeyan kan Mbah punipun langsung kula gantos. Lah niku bentuk-bentuk pelayanan ten masyarakat nih ngoten niku gayane lah. Lah saniki pripun nggih menawi wonten bentuk-bentuk pelayanan menika nggih mboten sekecoten masyarakat menika nggih masyarakat kados pripun menika nggih tetah lapor ten sinten menika nggih lan ugi nggih menika sak menika jamane jaman wonten medsos menika nggih sedoyonipun tumplek-blek ten medsos menika nggih nggih wonten napa nggih protes ten bentuk pelayan masyarakat utawi ten sana-sana sipun mereka nggih dados konten dados bentuk laporane pun ten medsos mawon mereka nggih ben aman ngantos sipun ngantos mereka nggih nggih mugi-mugi menika nggih pelayanan kula menika ten jenengan sami ingkang dalem menika nyawiji jere Cirebon menika nggih sami dados sarana penggalih sedaya dipun menika nggih amargi wonten kekirangan-kekiranganipun menika nggih nggih pripun mulih menika nggih kula namung saged nyobi menika nggih ing napa mandu kirang laras am campur sarinipun dinten saben dinten Minggu dalu Senin menika nggih. Pindah matur sembahun sanget ingkang sampun nyawiji arep Cirebon menika nggih. Monggo menika gending-gending laras sam campur sari ingkang tetus gending-gending kang pamungkas ing kiaran laras sam campur sari menika setengah jam ngajeng menika.